0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Zbog velike suše i izuzetno složene situacije u vodovodnom sistemu, Banjalučki vodovod uveo je redukcije u vodosnabdijevanju za naselja Trn, Glamočani, Bukovica i Jablan, koja se vodom iz Banjaluke snabdijevaju već nekoliko decenija. Redukcija je uvedena svake večeri od 22 časa pa do 7 časova narednog jutra. Istovremeno, komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši upozorava da je zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura potrošnja vode dostigla rekordne nivoe. Centralna izborna komisija BiH predstavila je redizajnirane glasačke listiće za oktobarske izbore, gdje se umjesto oznake X potpuno popunjava kružić i uvode skeneri. Centralna izborna komisija objavila je 4 fotografije koje prikazuju redizajnirane glasačke listiće za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Građani već sada mogu pogledati primjere listića za 2 ključna nivoa vlasti, izbor članova predsjedništva BiH te izbor predsjednika i potpredsjednika Srpske. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevom o poslovanju te kompanije, planovima za proizvodnju i preradi naftnih derivata, kao i o izazovima u snabdijevanju gorivom. Na nadvožnjaku kod Otočca dvije osobe obučene u crno sa pokrivenim licem okačile su transparent i spalile zastavu Republike Srbije. Incident se dogodio uoči obilježavanja godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu, a video je objavio portal Index. Iran i Oman postigli su dogovor o geografskim koordinatama plovnog puta kroz Ormuzski Moreu za zajedničko saopštenje je u završnoj fazi izrade, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 38 u Laktašima, a u ovom trenutku izmjerena temperatura je 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Pokaži mi šta znaš i Željko Samardžić u 7 časova i 17 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Jutarnji program Radija Laktaši startuje upravo u ovom trenutku. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas našeg radija, uvijek dobrog raspoloženja, dobre atmosfere, dobre muzike i nadam se informacija koje vas ne opterećuju ni ovog šestog po redu avgustovskog jutra. U nastavku dana očekuje nas kao i svih prethodnih paklena vrućina koju ćemo na sve načine pokušavati da odagnamo, odnosno da je pobjedimo i savladamo. Koliko ste srećni i koliko uspijevate u tome, ne znam, nadam se da nemate baš previše poteškoća, naročito onih zdravstvenih, što je u neku ruku i najvažnije. Preživjet će se ovo i ovo, evo, kako kažu meteorolozi, blaže, ali baš onako istinski blago zahlađenje dolazi negdje oko subote sa padom temperature, možda čak i mogućom kišom, ali već u narednoj sedmici ponovo nam se vraća toplo vrijeme, ali ne ekstremno vruće, odnosno bez ekstremnih vrućina. E sad, te ekstremne vrućine koje su sve prisutne posljednjih nekoliko dana, kao što znate i čuli ste, informisani ste putem i društvenih mreža, ali evo i našeg medija, zbog velike suše, odnosno zbog velike vrućine izazvana je suša, a zbog suše izuzetno složene situacije u vodosnabdijevanju, Banjalučki vodovod uveo je i redukcije u vodosnabdijevanju za naselja, naša naselja Trn, Glamočani, Bukovica i Jablan, koja se vodom iz Banja Luke snabdijevaju već nekoliko decenija. Redukcija je uvedena svake večeri od 22 do 7 časova narednog jutra, a istovremeno komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši upozorava da je zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura potrošnja vode dostigla zaista rekordne nivoe, dok je proizvodnja na izvorištu smanjena, a transportni kapaciteti ograničeni. Pozvali su iz ovog preduzeća građane da smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanjima zelenih površina, pranju dvorišta i tako dalje, ističući da je ovo posljednje upozorenje prije eventualnog uvođenja redukcije na području koje snabdjeva komunalno preduzeće Budućnost. Dobra vijest je da se u medijima pojavila informacija da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, je rekao da je svjestan problema sa vodom u pojedinim banjalučkim naseljima i rekao da to mora riješiti. Kaže da je to decenijski problem, a zašto to govorim i zašto Banja Luka ima veze sa nama? U petak, kako je rekao, završavaju radove na sistemu Tunjice sa hidrauličnim modelom, a građani treba da znaju da prve testove prolazimo za vikend, naveo je Draško Stanivuković i kaže mora da se ide korak po korak. Očekujemo da po prvi put 30% novog sistema pustimo u pogon, testovi će trajati 10 do 15 dana, rekao je on. I zahvalio se svim odbornicima Skupštine grada Banja Luka što su podržali ove projekte. To bi značilo, ukoliko bi se testovi na sistemu Tunjice obavili, odnosno uspješno završili, da bi možda bilo vode i za ova naselja koja se vodom snabdijevaju iz banjalučkog vodovoda. Vidjet ćemo dalje razvoj situacije, vjerujem da je teško i ni najmanje naivno, ali evo, šta da vam kažem, osim da budete strpljivi i da vjerujete da će se problem riješiti, i znam da je najlakše reći budite strpljivi, a svi mi to nekako olako shvatamo dok imamo vodu i dok uživamo u svim njenim blagodetima, ali evo, na 40 stepeni bez pitke vode ili vode za tuširanje, vjerujem da je zaista ozbiljan problem. Sa druge strane, koliko sam informisan, i dalje su aktivni požari u Šimićima na granici sa naseljem Bakinci. Šta će se s tim dešavati, to ćemo pokušati da saznamo tokom našeg jutarnjeg programa. Ali evo, u nastavku, dajte bar, ako ništa, da provjerimo ono sigurno, a to je kakve nas temperature i vrijeme čeka u ovom današnjem 6. augustovskom danu.
2: Vremenska prognoza.
0: Evo, nije ni 8 časova.

0: će i do 42 stepena. U Laktašima slika nešto blaža, sunčano i vrlo toplo, uz vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 38, mada to nikada nije 38, nego uvijek kažemo oko, što znači da može biti koji stepen niža, što vrlo je upitno, odnosno čisto sumnjam, tako da može biti samo 2-3 stepena i viša. U ovom trenutku temperatura izmjerena u našem gradu jeste 21 stepen. Treba će nam svakako lavlje srce i danas. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature vazduha predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, to je od 11 do 17 časova. Preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i svakako redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima Republike Srpske, gdje temperatura doseže pa čak i prelazi 41 stepen.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro, tu smo za vas, pišite, zovite, pitajte, sve što možemo pomoći ćemo i odgovoriti, 065 078 888. Dobro jutro, Aleksandra Radović i njezin posljednji, najnoviji singl iz Petnih žila, slušamo upravo sada.

0: ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7:40, nastavljamo mi naše druženje na talasu Radija Laktaši. Ovoga jutra nezavisne novine donose sljedeće. Uskoro novi udar na novčanike građana, sve se urotilo protiv čovjeka, suša prži usjeve, a neizbježno poskupljenje hrane. Priča je ovo sa stranice broj 2. Mještani banjalučkog naselja Dragoča izlaze na protest, kulminiralo nezadovoljstvo nakon 5 dana bez vode. Priča je ovo sa stranice broj 7. Banja Luka spremna za 3 dana vrhunske muzike, počinje Fresh Wave festival. I o tome pišu nezavisne, ali pišu i o sistemu koji je stabilan uprkos suši, cijene struje neće rasti jer visoke temperature jesu smanjile proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom BiH, ali i dalje bez ikakvih problema. Visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a koje će se zadržavati i narednih dana, već su spržile usjeve na njivama, zbog čega se u narednom periodu očekuje poskupljenje hrane. Kako suša već pogađa usjeve širom Bosne i Hercegovine, da je situacija već alarmantna, u razgovoru za nezavisne potvrdio je Darko Ilić, predsjednik udruženja povrtlara Republike Srpske, koji ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vrlo vidljive. Tokom zadnjih 4-5 dana na udaru su sve kulture, od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprika i paradajza, dolazi do pregrijavanja biljaka, odnosno ta masa lista i nije u mogućnosti da zaštiti list od ovako ekstremnih temperatura, pa dolazi do pregorijevanja plodova. Što se tiče Glasa Srpske, ovoga jutra ratna retorika, Helezov jedini adut, ministar odbrane BiH ponovo zaoštrio politički front prema Srpskoj i Srbiji. Zatim pravosudne institucije na nivou BiH zakazale i u sprovođenju zakonskih propisa, penzioneri u foteljama, radnici po sudovima, priča je ovo sa stranice broj 2. Obračun kumova digao policiju na noge, kriminalni sukobi uznemirili građane istočnog Sarajeva. Također i veća domaća proizvodnja smanjila potrebu za kupovinom električne energije, uvoz struje je prepolovljen. Sporna zapošljavanja, sudski sporovi i teških milijone maraka, proizvoljno određivanje plata i haos u evidenciji, oduzete imovine i novčanih kazni samo su neki od propusta koje su otkrili revizori dok su kontrolisali financijske izvještaje pravosudnih institucija na nivou BiH za prošlu godinu. Tako je u revizorskom izvještaju tužilaštva BiH otkriveno da se protiv ove pravosudne institucije vodi veliki broj sudskih sporova koji su za posljedicu mogli imati značajne potencijalne obaveze za budžet institucija. I za kraj još ova priča, iako je BiH za 7 mjeseci ove godine gotovo prepolovila uvoz električne energije, što ukazuje na stabilnu domaću proizvodnju, energetski sektor u nastavak ljeta ulazi pod pritiskom suše, rasta cijena na evropskim tržištima i neizvjesnosti da li će hidrološke prilike ugroziti snabdijevanje i poskupjeti uvoz struje. Dobro je što je uvoz smanjen, jer to najvjerojatnije znači da je povećana domaća proizvodnja, ipak treba vidjeti po kojim cijenama je struja nabavljana i kakva je struktura uvoza i izvoza, rekli su sagovornici upravo na ovu temu. Idemo dalje.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za jutarnje vijesti Radija Laktaši. Zbog velike suše i izuzetno složene situacije u vodovodnom sistemu, Banjalučki vodovod uveo je redukcije u vodosnabdijevanju za naselje Trn, Glamočani, Bukovica i Jablan, koja se vodom iz Banja Luke snabdijevaju već nekoliko decenija. Istovremeno, komunalno preduzeće Budućnost Ade Laktaši upozorava da je zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura potrošnja vode dostigla rekordne nivoe, dok je proizvodnja na izvorištu smanjena, a transportni kapaciteti ograničeni. Iz ovog preduzeća pozvali su građane da odmah smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanju zelenih površina i pranju površina, odnosno dvorišta, ističući da je ovo posljednje upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcije i na području koje snabdjeva komunalno preduzeće Budućnost. Danas na praznik svetih prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, djece i starijih, ustaše su žive bacale u jamu Golubinka u Šurmancima. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Savez sindikata Republike Srpske uputio je inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za hitno donošenje pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura, koji će biti jedinstven, obavezujući i primjenjiv, kazala je Aleksandra Jakšić, stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Republike Srpske. Uputili smo mnoge inicijative za različite izmjene zakona koje se tiče zaštite na radu. Došlo je na red ova inicijativa i to prije nekoliko dana, kada su počele ponovno visoke temperature koje svake godine sve više i više intenziviraju i sve ih je teže podnijeti, poručila je Jakšićeva. Centralna izborna komisija dostavila je redizajnirane glasačke listiće za oktobarske izbore, gdje se umjesto znaka X potpuno popunjava kružić i uvode skeneri. Centralna izborna komisija objavila je 4 fotografije koje prikazuju redizajnirane glasačke listiće za opšte izbore zakazane za 4. oktobar. Građani već sada mogu pogledati primjere listića za dva ključna nivoa vlasti, i to izbor članova predsjedništva BiH te izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Na objavljenim fotografijama istaknuta su nova uputstva za birače, a za razliku od dosadašnjeg označavanja političkih subjekata i kandidata znakom X, birači će u buduće morati u potpunosti popuniti kružić pored željenog izbora. Objavljena su i pravila za skeniranje listića na biračkim mjestima. Vijest da se na Kosovu i Metohiji uvode nova pravila koja predviđaju da organizovane grupe hodočasnika prilikom obilaska srpskih svetinja moraju biti u pratnji turističkog vodiča koji je dobio licencu Prištine, izazvala je zabrinutost pravoslavnih vjernika. Iz godine u godinu sve više pravoslavnih vjernika posjećuje srpske manastire na Kosovu i Metohiji i zato je i razumljiva zabrinutost kada su čuli za nove mjere Prištine. Šta te mjere u stvari znače i šta je pravna namjera, u jutarnjem programu RTRS-a govorio je teolog Nebojša Lazić, rekavši da iza svega stoji namjera otimanja srpskih svetinja i srpskog kulturnog nasljeđa, jer Albanci na Kosovu i Metohiji nemaju svoju istoriju pa moraju da otimaju tuđu. Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svjetskim liderima da radi na potpunom ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsuni u deklaraciji mira poručio je da umanjivanje posljedica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarenje političkih ciljeva može da dovede do novog ciklusa nasilja i tragedije poput Hirošime i Nagasakija. Za kraj informacije o vremenu, do kraja dana sunčano i vrlo toplo vrijeme, 24 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 39 stepeni. Slušali ste vijesti.
0: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova i 15 minuta. Dobro jutro, vi ste na talasu Radija Laktaši. Što se tiče izvještaja servisnih informacija, 43 pacijenta pregledano je u službi hitne pomoći u protekla 24 časa. Dežurni ljekari bili su doktorica Dragana Račić, a onda i doktor Mladen Jaćimović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima. A posljednjih nekoliko dana laktaški vatrogasci imaju zaista mnogo posla. Gasili su jučer u 11 časova i 40 minuta nisko rastinje u Bukovici, zatim u 20 časova i 4 minute šumu u Milosavcima i u 3 sata i 13 minuta iza ponoći nisko rastinje u Milosavcima. Požar na području između Šimića i Bukovice i dalje je aktivan, ali je trenutno manjeg intenziteta. Na terenu su i dalje angažovani pripadnici teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Laktaši i profesionalne teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Banja Luka. Laktaški vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje požara prema teritoriji našeg grada, dok banjalučki vatrogasci istovremeno gase požar na dijelu koji pripada njihovom području djelovanja. Situacija je, kažu iz vatrogasne službe Laktaši, još uvijek pod kontrolom, a vatrogasne ekipe nastavljaju pratiti stanje na terenu i preduzimati sve neophodne mjere kako bi požar bio u potpunosti lokalizovan. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad od 7 do 15 časova danas u naseljima u Lijevče polju. Sa druge strane, Komunalno preduzeće Laktaši upozorava da je zbog dugog sušnog perioda i visokih temperatura potrošnja vode dostigla rekordne nivoe, dok je proizvodnja na izvorištu smanjena, a transportni kapaciteti ograničeni. Nažalost, zbog velike suše i izuzetno složene situacije u vodovodnom sistemu, Banjalučki vodovod uveo je redukcije u vodosnabdijevanju za naselja Trn, Glamočani, Bukovica i Jablan, koja se vodom iz Banja Luke snabdijevaju već nekoliko decenija, a redukcija će biti na snazi od 22 časa pa do 7 časova izjutra. Budućnost komunalno preduzeće poziva sve građane da smanje potrošnju vode, posebno kada je riječ o navodnjavanju zelenih površina i pranju dvorišta, ističući da je ovo upozorenje prije mogućeg uvođenja redukcije i na području koje snabdjeva komunalno preduzeće Budućnost. U Srpskoj je rođeno 14 beba u protekla 24 časa, najviše ih je bilo u Doboju. Vrijeme danas sunčano i izuzetno toplo. Prema meteorološkim mjerenjima kvalitet vazduha ovoga jutra jeste 91, što se smatra zadovoljavajućim, ali se kod osjetljivih osoba mogu javiti blaže tegobe pri dužem boravku na otvorenom. UV indeks je 1, što znači da je intenzitet sunčevog zračenja veoma nizak za ovaj dio dana, a onda u nastavku će se vjerovatno povećavati, što svakako jeste i apel da se pričuvate. Sunce je danas izašlo u 5 časova i 43 minuta, zaći će u 20 časova i 10 minuta. Vidljivost je 26 km i to omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha je 57%, dok atmosferski pritisak iznosi 1015 milibara i to sve ukazuje na stabilne vremenske prilike. Očekuje se danas pretežno stabilan ljetni dan, iako su uslovi za boravak na otvorenom uglavnom povoljni osobama osjetljivim na kvalitet vazduha, ali i na visoke temperature. Preporučuje se da ukoliko osjete bilo kakve tegobe, smanje duže fizičke aktivnosti i prate preporuke nadležnih službi.
0: Stanje na putevima.
1: A saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, da voze oprezno i svakako da poštuju saobraćajne propise. Znajte da je još uvijek na snazi izvođenje radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka, naročito na dionici Mahovljani Glamočani, i tu dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Na snazi je i izmjena režima saobraćaja na podromanija Sumbulovac M114 i radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici. Dobro bi bilo da znate, a vjerujem da i znate, da je ovaj putni pravac poznat kao brza cesta Klašnica Banja Luka, i dalje se odvijaju radovi, dakle i dalje je aktivan. Tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apeluje se na strpljenje. Izdvojio bih još i ovo. Dakle, granični prijelaz Zubci, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Deleuša u oba smjera, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Varljivo je stanje na granicama, jer je, evo, sezona godišnjih odmora, zato informišite se na vrijeme, izbjegnite gužve i svakako vozite oprezno. Požurite polako, što bi rekla jedna stara latinska izreka. Nastavljamo dalje.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:46. Dobro jutro, dragi ljudi, vi ste na talasu Radija Laktaši i ovoga jutra za vas posebno biramo muziku koja će vas evo motivisati, dati vam neku možda lijepu dodatnu energiju da preživimo ovaj dan. 6. je avgust, ekstremne vrućine ne popuštaju, požari su svuda širom Republike Srpske. Pokušavao sam da evo prije ovog javljanja i napravim neki bilans stanja, međutim požari zaista bjesne na različitim mjestima, tako da čak nisam uspio ni da popišem detalje, ali evo, i helikopteri su jutros angažovani na požarima, konkretno evo u Milićima, u selu Poljice, vodila se izuzetno teška borba tokom noći sa vatrenom stihijom. Mi smo dobili informacije jutros i od naših laktaških vatrogasaca da je požar na području između Šimića i Bukovice i dalje aktivan, ali je trenutno manjeg intenziteta. Na terenu su i dalje angažovani pripadnici teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši, ali i jedinice Banja Luka. Laktaški vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje požara prema teritoriji koju pokriva grad Laktaši, dok banjalučki vatrogasci istovremeno gase požar na dijelu koji pripada njihovom području djelovanja. Situacija je za sada pod kontrolom, kaže i Saša Džepina iz vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši. Tako da je, evo, kažem, ekipa nastavila da prati stanje na terenu, preduzima sve neophodne mjere kako bi se požari obuzdali i kako bi bili u potpunosti lokalizovani. Temperatura vazduha i danas je u mnogim krajevima Republike Srpske najavljena da će prijeći 40 stepeni Celzijusa, a na snazi je i crveni meteo alarm za veći dio Republike Srpske. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se veoma toplo vrijeme zadržava narednih nekoliko dana, a kratkotrajno osvježenje očekuje se u subotu, dok se osjetniji pad temperature prognozira tek od 15. avgusta. Građani spas od vrućine pronalaze na različite načine, u hladu, pored rijeka, jezera, na bazenima ili drugim kupalištima, dok meteorolozi navode da je aktuelni toplotni talas posljedica priliva veoma toplog vazduha sa sjevera Afrike. Iz Automoto Saveza Republike Srpske upozoravaju vozače da ni na kratko ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima. Također savjetuju da se iz automobila uklone upaljači, spreji, baterije i drugi predmeti koji se uslijed visokih temperatura mogu zapaliti i eksplodirati. Sa druge strane, ljekari preporučuju da se boravak na otvorenom, posebno u periodu od 11 do 17 časova, svede na minimum. Ukoliko je izlazak neophodan, savjetuju laganiju i svjetliju odjeću, da se evo koriste šeširi, kačketi ili bilo koje druge kape, pokrivala za glavu. Dovoljan unos tečnosti je nešto što zaista morate staviti kao obavezu i naravno izbjegavanjem direktnog izlaganja suncu. Upozorenje Hidrometeorološkog zavoda Srpske na snazi je i danas, ali i sutra. U petak i subotu očekuje se nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada. Od nedelje 9. avgusta ponovo sve toplije, maksimalne temperature vazduha od 9. do 15. avgusta uglavnom između 33 i 39 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blaži pad temperature očekuje se tek iza 15. avgusta, ali će tačan termin biti preciznije određen u narednim prognozama.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Commerce d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je časova, 19 minuta, provjerit ćemo u nastavku našeg jutra šta nas očekuje ovog 6. avgusta. Za Ovna kažu da će dan dobiti priliku da pokaže koliko ste napredovali u nečemu što vam je ranije teško išlo. Ne odbijajte pohvalu iz skromnosti jer ste je zaslužili. U ljubavi vas očekuje razgovor o granicama koje može da spriječi buduće nesporazume. Bik. Jedna kućna obaveza ili porodični dogovor može da zahtjeva više vremena nego što ste planirali. Ipak rezultat će vam donijeti mir i osjećaj da ste nešto konačno priveli kraju. U ljubavi ne miješajte tvrdoglavost sa dosljednošću. Blizanci, danas će vam neko postaviti pitanje na koje nećete moći odmah da odgovorite, dajte sebi vremena jer će ishitrena reakcija samo zakomplikovati situaciju. Slobodni blizanci mogu da se zainteresuju za osobu koju upoznaju na mjestu na kojem obično ne idu. Rak, moguće je da ćete se vratiti planu koji ste ranije odbacili kao nerealan, sada imate više iskustva i drugačije okolnosti pa vrijedi pokušati ponovo. Partner će željeti da čuje vaše mišljenje, ali bez pretjeranog uvijanja i čutanja. Lav, danas ćete biti u situaciji da birate između lične želje i obaveze prema drugima, pronađite tu ravnotežu kako kasnije ne bi osjećali ni krivicu ni nezadovoljstvo. U ljubavi će vas osvojiti nečija smirenost i sposobnost da vas sasluša do kraja. Djevica, jedan zadatak koji djeluje jednostavno može da sakrije detalj koji mijenja sve. Ne žurite i ne oslanjajte se na tuđe pretpostavke. U emotivnom odnosu pokušajte da ne popravljate raspoloženje druge osobe i to po svaku cijenu. Vaga, danas ćete možda morati da odbijete poziv, ponudu ili obavezu koja se ne uklapa u vaše prioritete. Ne objašnjavajte se previše jer je ljubazno i jasno ne sasvim dovoljno. U ljubavi može da vas iznenadi osoba koja napravi prvi korak. Skorpija, jedan stari predmet fotografija ili poruka može da probudi uspomene za koje ste mislili da su izblijedjele. Nemojte da dozvolite da vas nostalgija vrati u situaciju koju ste s razlogom napustili. Poslovno vam se otvara prilika da pokažete koliko dobro reagujete pod pritiskom. Strijelac, danas možete da dobijete prijedlog koji zvuči kao dobra zabava, ali zahtjeva više organizacije nego što se na prvi pogled čini. Provjerite sve detalje prije nego što pristanete. U ljubavi ćete morati da odlučite da li želite prolazno uzbuđenje ili nešto stabilnije. Jarac. Jedna osoba će pokušati da vas ubijedi da promijenite način rada koji vam je do sada donosio rezultate. Slušajte je, ali nemojte da mijenjate sve samo zbog jednog komentara. U vezi vas očekuje razgovor o obavezama koji može da donese pravedniju podjelu odgovornosti. Vodolija, danas ćete se dobro snaći u situaciji u kojoj nema jasnih pravila. Vaša sposobnost da brzo povežete ljude i informacije bit će posebno korisna. U ljubavi će vam prijati neko ko poštuje vašu samostalnost, ali ne bježi od bliskosti. Ribe, moguće je da ćete slučajno čuti nešto što će promijeniti vaše mišljenje o nedavnom događaju. Nemojte da reagujete dok ne provjerite da li ste dobili... Da li ste dobro razumjeli cijelu priču? U emotivnom životu mir dolazi tek kada prestanete da tražite znakove tamo gdje su potrebne direktne riječi.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Radio Laktaši slušajte digitalno. DAB plus signal sada dostupan u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Hit dana Radija Laktaši.
1: E, dragi ljudi, dobro jutro, 9 je časova, 45 minuta. U nastavku biramo i hit dana, odnosno za početak preslušavamo dva prijedloga. Prijedlog broj 1 jeste Toše Proeski na mjestu zločina i slušamo ga upravo sada.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program u nastavku vijesti. Na području grada Laktaši u toku je podjela besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, a tim povodom gradonačelnik Miroslav Bojić i gradski menadžer Miloš Gvero posjetili su jednu od osnovnih škola i razgovarali sa učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem. Besplatni udžbenici obezbjeđeni su za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, kao i za učenike od 5. do 9. razreda u okviru nove mjere koju zajednički realizuju Vlada Republike Srpske i lokalne zajednice. Prema ovoj mjeri Vlada Srpske finansira 70% troškova nabavke udžbenika, dok grad Laktaši sa 30% sredstava. Zahvaljujući tome, ukupno 1554 učenika od 5. do 9. razreda na području Laktaša dobit će besplatne udžbenike za predstojeću školsku godinu, čime će se mnogim porodicama olakšati početak nastave. Požar na području između Šimića i Bukovice i dalje je aktivan, ali je trenutno manjeg intenziteta. Na terenu su i dalje angažovani pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši i teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. Laktaški vatrogasci ulažu napore da spriječe širenje požara prema teritoriji koju obuhvata grad Laktaši, dok banjalučki vatrogasci istovremeno gase požar na dijelu koji pripada njihovom području djelovanja. Situacija je pod kontrolom, a vatrogasne ekipe nastavljaju pratiti stanje na terenu i preduzimati sve neophodne mjere kako bi požar bio u potpunosti lokalizovan. Temperatura vazduha i danas je u mnogim krajevima Republike Srpske iznad 40 stepeni Celzijusa, a na snazi je i crveni meteo alarm za veći dio Srpske. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se veoma toplo vrijeme zadržati i narednih dana. Kratkotrajno osvježenje očekuje se u subotu, dok se osjetniji pad temperature prognozira tek od 15. avgusta. Građani spas od vrućine pronalaze u hladu i pored rijeka i jezera, dok meteorolozi navode da je aktuelni toplotni talas posljedica priliva veoma toplog vazduha sa sjevera Afrike. Iz Automoto Saveza Srpske upozoravaju vozače da ni na kratko ne ostavljaju djecu i kućne ljubimce u parkiranim vozilima. Također savjetuju da se iz automobila uklone upaljači, sprejevi, baterije i drugi predmeti koji se uslijed visokih temperatura mogu zapaliti ili eksplodirati. Ljekari preporučuju da se boravak na otvorenom, posebno u periodu od 11 do 17 časova, svede na minimum. Ukoliko je izlazak neophodan, savjetuju laganiju i svjetlu garderobu, pokrivala za glavu, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica drugu noć za redom prenoćili su u jami Raspotočje u znak protesta zbog kašnjenja plata i uplate zdravstvenog osiguranja. U jami se nalazi 18 rudara, a kako bi se sačuvala njihova i bezbjednost jame, redovno se vrši provjetravanje od metana i ispumpavanje vode koja se nakuplja. Osim zeničkih rudara, liječenje zbog neovjerenih knjižica onemogućeno je rudarima iz Kaknja i Breze, zbog čega su kakanjski rudari za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, prenijeli su federalni mediji. I u Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz maksimalnu temperaturu vazduha od 38 do 42 stepena Celzijusa, kao i tropska noć u Vojvodini, ali i u glavnom gradu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U 9 časova najviša temperatura od 33 stepena zabilježena je u Zrenjaninu i Somboru, u Beogradu 31, dok je najsvježije bilo u Sjenici sa 17 stepeni. Crveni meteo alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, dok je na Kosovu i Metohiji na snazi narandžasti meteo alarm. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je delegacija SAD-a vodila cjelodnevne pregovore sa iranskom delegacijom ocijenivši razgovore pozitivno, ali je istovremeno zaprijetio oštrim mjerama ukoliko ne bude postignut sporazum sa Teheranom. Imali smo cjelodnevne pregovore, veoma sam zadovoljan dosadašnjim napretkom, rekao je Trump za televiziju Fox News. On je najavio da će Ormuzski Moreus vrlo brzo biti otvoren, upozorivši Teheran na ozbiljne posljedice ukoliko se opet udalje od pregovora. Ako ponovo odustanu, bit će veoma žestoko pogođeni, poručio je Trump. Što se tiče vremenskih prilika, na snazi je crveni meteo alarm za veći dio Republike Srpske. U nastavku dana sunčano i vrlo toplo vrijeme, 29 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 39. Toliko u vijestima.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Pod kontrolom požari kod Trebinja.
1: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od eksodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
0: U Prebilovcima služena liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
1: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
0: Sunčano i vruće.
1: Stanje na požarištima u Trebinju danas je stabilno, požar je pod kontrolom i trenutno nema aktivne požarne linije u rajonu sela Poljice. Teren je jutros izviđao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova i ako bude potrebno, ponovo će učestvovati u gašenju. U rajonu sela Poljice sinoć je iz helikoptera izbačeno oko 10 tona vode na požarište. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.
2: Trenutno je stanje pod kontrolom. Nadamo se da ćemo u toku dana uz pomoć helikopterskog servisa uspjeti da okauzimo totalno požar na terenu Poljica. Trenutno nas je desetak, a što se tiče djelovanja helikoptera, to ići će od asfaltne baze od Tretina pa prema lukama. Od luka ide vamo prema Gradinama i ide prema Poljicu. Od Poljica ide prema Kuk mjestu i onda ide tamo prema Federaciji jedan dio. Vatrogasna jedinica grada Trebinja je maksimalno napravila uložila sa dobrovoljnim društvima da spasi objekte i kuće na terenu na kome je izbio požar.
1: Slušate podnevne novosti. Služenjem parastosa u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu počelo je obilježavanje 31. godine od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja. Nakon parastosa uz magistralni put od ovog hrama prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu, spušten je vijenac. U svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služi se pomen, dok će kod spomen krsta biti položeni vijenci. Obilježavanju prisustvuju predstavnici Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, opštine Novi Grad, krajiških udruženja, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i građani. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
3: Ja bih volio da ovo sistemski uđe u sistem, je li, i da ovo preuzmu strukture na lokalu, republici i svi Srbi, nadam se, kažem, a ovdje svakako zaslužuje ovaj grad, zaslužuje i mnogo više od ovoga, vidjet ćemo, osmislit ćemo, baš sam sad prišao sa sveštenicima ovdje i sa lokalnim strukturama vlasti, da na najbolji mogući način da osmislimo šta sve ovdje da bude, što bi podsjećalo na tu kolonu. Znate, ja se sjećam onoga što sam doživio. Sjećanje je individualno, pamćenje je kolektivno, sjećat će se generacije koje nisu doživjele i vidjele ove kolone kad su prolazile ovuda po onome što im mi ostavimo. Kroz sliku, kroz, ne znam, medije, kroz nekakve skulpture. To vam je kultura pamćenja.
1: Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika u hramu Hristovog Vaskrsenja služena je sveta arhijerejska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu Golubnika u Šurmanicama. Po imenu i prezimenu mučenički je stradalo 630 Prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubnik život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Iz Prebilovaca se javlja Sanja Pešut.
4: I ovog 6. augusta brojni vjernici došli su u Prebilovce sa svih strana. Ovdje su se okupili i potomci žrtava, članovi njihovih porodica, svi da se pomole za njihove duše, odaju im počast i upale svijeće. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje arhijereja i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. A programu koji je organizovan u Prebilovcima dio je bio i sinoć i jutro s svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustuju i predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Naš zadatak je da se sjećamo svetih žrtava prebilovačkih i donjohercegovačkih, da priču o njihovom stradanju i velikoj žrtvi prenosimo i čuvamo i dijelimo i na sadašnju i na sve buduće generacije. Poruka je koja je poslana danas iz Prebilovaca.
1: Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomena da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović napomenula je da se navršilo 85 godina od srpobustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ona je poručila da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju, koliko god bila teška i užasavajuća. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da su Prebilovci simbol stradanja, ali i simbol vaskrsenja gdje je život pobijedio smrt, a vjera, strah i zaborav.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Zukan Helez nije ministar odbrane niti čovjek koji bi trebalo da govori o bezbjednosti, miru i stabilnosti, već politički ekstremista koji svaku priliku koristi da bi širio netrpeljivost prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu.
0: Komentarišući na X-u Helezove prijetnje predsjedniku Srbije, Dodik je naglasio da Helez pokazuje stvarno lice politike kojoj pripada, politike koja bi najradije disciplinovala Srbiju, ponizila Republiku Srpsku i Srbima odredila dokle smiju da govore, hodaju i postoje. On kaže da to nije nikakva slučajna izjava, nego ogoljena politička svijest dijela Sarajeva koji dalje sanja Bosnu i Hercegovinu kao sredstvo za obračun sa Srbima, a ne kao zajednicu ravnopravnih. Dodik je ocijenio da je upravo zato svaka Helezova rečenica najbolji argument za Republiku Srpsku, njenu čvrstinu, samostalnost i njene jake institucije.
1: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na životnu sredinu za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Time će dobiti pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti. Spremno dočekujemo naredno zasjedanje implementacionog komiteta ESPO konvencije 1. septembra, kada će nacrti preporuka u slučaju Trgovska gora biti dostavljeni na izjašnjavanje Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, rekao je u našem jutarnjem programu načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
5: Ono što ja uvijek govorim da veliki broj godina koje su utrošene u ove aktivnosti Republike Hrvatske sigurno garantuju da oni neće veoma lako ili uopšte lako odustati od tog svog projekta. Znači, pred nama je još uvijek značajna borba i zaista vjerujem da ćemo mi morati da se nađemo na nekom od evropskih sudova zbog cjelokupne ove situacije. Imamo znači najave da će u ovom posljednjem kvartalu ove godine doći do realizacije same studije na utjecaja na životnu sredinu.
1: U Republici Srpskoj sutra će početi isplata julskih penzija za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno ukupno 180 miliona maraka.
0: Iz vlade su podsjetili da su u 2026. dva puta usklađivane penzije u januaru redovno i u julu vanredno, čime će povećanje u ovoj godini ukupno iznositi 10%. Na osnovu posljednje odluke o vanrednom usklađivanju opšteg voda, penzije se od augusta povećavaju za 3,55% u odnosu na obračun za jul, naveli su iz vlade Srpske.
1: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington, da bi okončao sukob sa Iranom, koristiti vojne, ekonomske i diplomatske instrumente.
0: On je ocijenio da će pregovori biti dugotrajni i složeni zbog unutrašnjih podjela u iranskom državnom vrhu. U intervju za Fox News Vance je poručio da vjeruje da će na kraju biti postignut dogovor, naglasivši da Sjedinjene Države neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje. Također rekao i da nakon okončanja krize očekuje stabilizaciju cijena nafte.
1: F Fudbaleri Banjalučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacija UEFA Lige Konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
6: U kvalifikacijama za fudbalsku UEFA Ligu Konferencija večeras su na rasporedu prvi susret i treće kola. Fudbaleri Borca dočekaće sastav Vitebska iz Bjelorusije. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić kaže da je protivnik dobro proučen i dodaje:
7: dobri su, tranzicija poslednje lopte je najjače oružje, ali gledao sam i protiv Sutjevski da se može protiv njih igrati. Lopet kaže, mi smo sve najveći protivnik i ako mi uđemo onako kilavo pocenjivački, onda ćemo imati problem. Ako uđemo ozbiljno, kako mi znamo i kako trebamo, mislim da neće biti problema, da ćemo od vama će biti bolji.
6: Utakmicu Borac Vitebsk, koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacije igrati sa boljim iz dva meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. Tim Partizana dočekaće Tobol iz Kazahstana kao favorit na papiru. Trener Partizana Saša Ilić kaže da poslije prvenstvenog poraza od IMT-a u ekipi vlada razočaranje i dodaje:
8: i sigurno da nije raspoloženje samopouzdanja na nivou kako smo mislili da će biti. Ali u svakom slučaju očekujem maksimalnu podršku navijača, znam da će doći u velikom broju. Mislim da ovim našim mladim momcima ta podrška izuzetno potrebna i da ćemo zajedničkim snagama da se odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobjedu.
6: Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski tim Getafe iz Madrida. Utakmice četvrtog kola kvalifikacija su na rasporedu 20. i 27. augusta.
1: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
9: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Sunčano je, vruće u svim predjelima uz slabi promjenjiv vjetar. U 12 časova Foča ima 29 stepeni, Višegrad, Mrkonjić grad, Ribnik 32, Bileća 33, Banja Luka i Doboj 35 i Trebinje najtoplije sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno može usloviti slabu kišu ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 41, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 40 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Pod kontrolom požari kod Trebinja.
1: U Novom Gradu obilježavanje 31. godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
0: U Prebilovcima služena liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima.
1: Fudbaleri Borca večera su u kvalifikacijama za Ligu Konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
0: 12 časova 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnjene novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković, urednik emisije Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: vremenska prognoza.
1: 13 je časova i 46 minuta, dragi ljudi. Mi smo se približili samom kraju našeg današnjeg druženja, odnosno izdanja jutarnjeg programa, ali i otvorenog programa za 6. avgust. U nastavku ćemo provjeriti i vremenske prilike do kraja dana, ali i naravno sutra. Do kraja dana u Laktašima sunčano i vrlo toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 39 stepeni. U ovom trenutku u Laktašima je 34 stepena. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, kažu meteorolozi u Republici Srpskoj, jutro i prije podne pretežno sunčano, od sredine dana razvoj oblačnosti, prvo u brdsko-planinskim predjelima, donosi i lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti jači. Padavine će biti lokalnog karaktera i dosta mjesta će ostati suvo, a u Hercegovini tokom cijelog dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, u zoni pljuskova moguće pojačan jak i jak sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 15, između 15 i 20, a maksimalna dnevna temperatura sutra u Srpskoj između 33 i 38 stepeni. U Laktašima sutra ujutru i prije podne pretežno sunčano, a poslije podne razvoj oblačnosti koji može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uz pljuskove moguće i pojačan jak. Minimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni, dakle to je ova jutarnja, a u toku dana maksimalan razvoj temperatura do 35 stepeni. Što se tiče upozorenja koje je na snazi, bilo bi dobro da ga još jednom ponovimo. U petak i subotu očekuje se čak i nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje su moguće lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada. Od nedjelje, 9. avgusta ponovo sve toplije. Što se tiče razvoja sutra, bar koliko mogu da primijetim, nema tu nekih specijalnih promjena u Laktašima, dakle čini mi se da bi moglo proći bez kiše ili nekih jačih udara vjetra i pljuska, ali ništa to sad nije konačno niti sa sigurnošću precizirano. Ostajte mi dobro, zdravo i u dobrom raspoloženju. Vidimo se, odnosno čujemo se sutra od 7 časova sa novim sjajnim interesantnim informacijama. Pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena. Čista desetka, to ti je ocena.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima.
1: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
0: Bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao bi dostići 20 milijardi maraka.
1: Ponovo se razbuktao požar kod Trebinja.
0: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
1: Sunčano i vruće, sutra popodne na oblačenje. Povodom sjećanja na svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima služena je sveta arhijerejska liturgija i obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, izvještava Momir Milić.
2: Masakr u Prebilovcima počinjen je između 6. i 11. avgusta 1941. godine. Od oko 1000 stanovnika sela ubijeno je njih 830, i to žena, djece i staraca. Većina je najsvirepije mučena i živa bačena u obližnju jamu Golubinku. Muškarci su se ranije sakrili u šume nadajući se da će vojska tek proglašena NDH poštediti nejač. Samo tog strašnog 6. augusta ubijeno je više od 500 Prebilovčana, priča mještanin Aleksa Dragićević.
3: Danas je dan velikog stradanja 6. augusta, kad se samo jednom dan pobijeno preko 500 žena i djece iz ovoga sela, ali su oni naši sveti novomučenici koji se danas praznuju, zaista je velika radost ovdje. Ta nekako tuga prelazi u radost i svake godine sve više i više se osjeti blagodat svetih mučenika.
2: Prebilovci su simbol mučeništva srpskog naroda u Donjoj Hercegovini. Iz još 12 jama izvađeni su posmrtni ostaci više od 4000 Srba 1990. i 1991. godine. Tada su bili sahranjeni u spomen kosturnicu u Prebilovcima, koju su pripadnici HOS-a i HVO-a minirali na početku posljednjeg rata. Ostaci ostataka sada su sahranjeni u kripti hrama, a Prebilovci su postali mjesto hodočašća i simbol vaskrsenja života.
4: Odavde sam, ovo je za porodicu Dragićević. 41. svekra mi je stradalo, šestero djece i majka.
5: Veliki je danas dan u Prebilovcima. Prebilovci, vrlo je važno da se sjećamo Prebilovaca i svih stratišta kojih nažalost ima jako puno u srpskom rodu, a pogotovo u namučenoj Svetovasilijevskoj Hercegovini.
2: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije Crnogorsko-Primorski Joanikije Dabrobosanski Hrizostom i episkop Južnoamerički administrator Zagrebačko-Ljubljanski Kirilo.
6: Prebilovci nijesu samo istorijsko mjesto, oni su i sveto mjesto. Ovdje su se sastavila, nebo se sastavila sa zemljom, što nas i podsjeća ovaj hram sa ovom kupolom koja ima otvor prema nebesima i čije dno ide sve do dna te jame u kojoj su svete i ostaci naših prebilovačkih mučenika, svete mošti.
2: Pomenu u Prebilovcima danas je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Nenad Popović.
7: Danas obeležava 85 godina od stravičnog krvavog zločina hrvatskih ustaša nad nedužnim srpskim narodom ovdje u Prebilovcima, kada je celo selo iskorenjeno. Mučili su ih najkrvavije. Takav zločin nije viđen u svetu. Zato su Prebilovci mjesto i Golgote, ali i Vaskrsa srpskog naroda.
2: Obilježavanje 85-godišnjice stradanja Srba u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju koliko god bila teška i užasavajuća.
0: U avgustu 1941. godine istakla je Cvijanovićeva na tom prostoru na najmonstruozniji način ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djeca i staraca.
1: U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos. Uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 95. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten je vijenac. I u svodnik od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, služen je pomen i položeni vijenci. Opširnije Dragan Zrnić.
8: Đuro Živković iz Dvora jedan je od onih koji su avgusta 1995. godine napustili rodno ognjište. Bio je svjedok bombardovanja kolone izbjeglica u Svodni.
9: Bio sam u Svodni kad su avioni bacali bombe one po ljudima i moj komšija ranjen, Stevo Nišević. I krenuli smo dalje i u Mitrovici, na Rači. Umrla mati od tuge na putu.
8: U avgustu 1995. godine preko mosta na Uni između Dvora i Novog Grada, kako su ga nazvali Mosta Spasa, prešlo je preko 100.000 prognanih Srba. Savo Štrbac, direktor Dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas.
10: Ovo je prvi slobodni teritorij bio gdje su ovi naši ljudi nakon tih nekoliko dana osjetili, znam to iz priča, ali sad smo kod svojih. Nažalost, desili su se i poslije ovamo kad se išlo prema Prijedoru, da su ti avioni nakon nekoliko dana, jeli, to je bilo 8. nadletili kolonu i gađali i pobili neke ljude, izranjavali.
8: Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
11: Smatrajući da su na bezbjednoj lokaciji, da im se ništa ne može desiti, vidjeli smo, kao što je bilo i u Svodni i na Petrovačkoj cesti, situaciju da su oni jednostavno granatirani, da je ratno vazduhoplovstvo hrvatske strane bombardovalo, raketiralo te kolone u kojima su se nalazile nevine žrtve.
8: Iako je Oluja imala zločinački karakter jer se radilo o smišljenoj namjeri progona Srba, još uvijek niko nije osuđen za to. Milorad Kojić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
12: Pravosuđe u Republici Hrvatskoj definitivno ne želi da se suoči sa tamnom stranom svoje prošlosti i da procesuira odgovorne za zločine.
8: Iz Dokumentacijono-informacijalnog centra Veritas, koji je organizator ovog parastosa, poručili su da i dalje rade na istraživanju ratnih zločina u akciji Oluja.
1: Elfeta Veselji, koja je počinila monstruozan ratni zločin ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića, osuđena je na 13 godina zatvora, ali koristi van zatvorske pogodnosti i povremeno izlazi na slobodu, potvrdili su iz kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Ova informacija zgrozila je javnost u Republici Srpskoj. Bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić dobio je informaciju da je Elfeta Veselji predsjednica savjeta osuđenica u KPZ Tuzla i da ima uticaja na sudbinu drugih osuđenica, pripremio Milan Stojić.
13: Nakon što su danima prebacivali lopticu iz kazneno-popravnog zavoda Tuzla na Ministarstvo pravde Federacije BiH, pa čak i Ministarstvo pravde u Savjetu ministara, konačno su se oglasili i potvrdili vijest da se Elfeta Veselji povremeno šeta na slobodi. U kazneno-popravnom zavodu Tuzla tvrde da su ispunjeni svi zakonski preduslovi, da joj se omogući van zatvorske aktivnosti i da su čak pribavljene sve potrebne saglasnosti nadležnih institucija. Suština je da je odležala više od 5 godina i da ima pravo na to. Aferu Veselji šeta na slobodi otkrio je bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić, koji kaže da se ovaj monstrum kreće bez bilo kakvih BH dokumenata. Nešić postavlja pitanje gdje joj izdata lična karta, ukoliko je uopšte ima i kako je ona izabrana za predsjednicu savjeta osuđenica u kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
14: Prema mojim informacijama ona čak nema ni dokumente BH. Ona je primljena u zato sa nekakvim jugoslovenskim dokumentima i to su mi rekli ljudi koji rade u KPZ u Tuzla. Tako da mi prvo trebao neko da nam odgovori kakve ona zaista dokumente ima, čije državljanstvo ima i na koji način je stekla to državljanstvo. To bi bilo jedno pitanje koje bi bilo fair da nam odgovori prije svega Federacija BiH, vlada Federacije BiH, odakle je steti ako uopšte ima državljanstvo BiH. I lična karta, gdje je izdata lična karta monstruma Elfete Veseli?
13: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je korišćenje van zatvorskih aktivnosti Elfete Veselji nije samo uvreda za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. Za Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, povremeno puštanje Elfete Veselji na slobodu ubija svaku nadu u mogućnost priče o normalnom životu, o pomirenju unutar BiH.
15: Kako god da obrazloženje kažete zbog čega se ona može slobodno da šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju unutar Bosne i Hercegovine. Očigledno da ova reforma pravosuđa, koja je bila jedna od prvih reformi unutar BiH, nije uradila dobre rezultate.
13: Oglasila se i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Željka Cvijanović, i napisala na mreži X da nema opravdanja za van zatvorske pogodnosti Elfete Veselji i da ta činjenica govori da u BiH i njenom pravosuđu postoji sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom. Elfeta Veselji, zvana Hosovka, počinila je monstruozan ratni zločin ubistvom dječaka Slobodana Stojanovića. Godinama je bila u bjekstvu od pravosuđa i švajcarske vlasti su je isporučile BiH tek u martu 2017. godine. Elfeta je pred sudom BiH osuđena na 10 godina zatvora, ali je apelaciono odjeljenje preinačilo kaznu u 13 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
1: Odluka da Elfeta Veselji koristi van zavodske pogodnosti predstavlja duboku uvredu i poniženje za cijeli srpski narod, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Kada osuđenik za surovo ubistvo Slobodana dobija privilegije, šalje se nedopustiva i sramna poruka o odnosu prema srpskim žrtvama i ogoljava kako funkcioniše nakazni pravosudni aparat Bosne i Hercegovine. Dok za srpske žrtve nema ni pravde ni odgovora, ubici srpskog djeteta slijedi nagrada, rekao je Karan za Srnu.
1: Predsjednik Milorad Dodik poručio je njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao da u Sarajevu predstavlja Njemačku, a ne da uređuje Bosnu i Hercegovinu i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost.
0: Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ruska ambasada u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa, koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. Iz ambasade pitaju zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. kada u upravnom odboru nije bilo konsenzusa u vezi sa imenovanjem Kristijana Šmita.
1: Rušenje srpskih vikendica oko jezera Gazivode i namjera Prištine da zakonom nametne vodiče srpskim hodočasnicima samo je dio onog što trenutno proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji, čiji geto je sve izraženiji, a odnos prištinskih vlasti prema njima sve brutalniji. Zaključuje u izjavi za naš radio Živojin Rakočević, jedan od vodećih srpskih intelektualaca na Kosovu i Metohiji.
16: Oko jezera Gazivode je strašan udarac za sever Kosova i Metohije, zato što je to faktički obračun sa Srbima na severu Kosova i Metohije. Prilikom upada tih specijalaca, jedan od šefova koji je bio naoružan do zuba je upao u kuću nekog Srbina, a ovaj je pokušao da mu da neki papir da je to u sudskom postupku i da je u procesu, a onda mu je on rekao: ovo je sada naše vreme. I u tom našem vremenu se očigledno prepoznaje namjera da se radi ono šta želi nacionalni interes kosovskih Albanaca. Iako desetine, može se reći stotine hiljada nelegalnih objekata ima, važno je porušiti srpske vikendice oko jezera Gazivode.
1: Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da će pregovori sa Teheranom potrajati i da će Washington nastaviti da vrši vojni i ekonomski pritisak. Iz Irana naglašavaju da su spremni pregovarati, ali da neće praviti ustupke. U međuvremenu, Iran i Oman finalizuju nacrt plana za omogućavanje saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Opširnije Srđan Kecman.
17: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da se proizvodnja dodatno ubrzava, dok je osobe koje odaju povjerljive informacije optužio za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Također naglasio je da želi dogovor sa Iranom.
18: Radije bih napravio dogovor jer ne želim da ubijam ljude. U nekom trenutku bili smo spremni za najveći napad do sada, ali pozvali su me i rekli, molim vas, nemojte to da radite, hajde da razgovaramo. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali činjenica je da nas oni poštuju.
17: Trumpova administracija je ranije isključila svaki sporazum koji bi Iranu dao kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Zatvaranje Moreuza, kroz koje je prolazila petina svjetske nafte i prirodnog gasa, podiglo je cijene goriva daleko van regiona, uzburgavši globalnu ekonomiju. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibaldi izjavio je da su Iran i Oman usaglasili principe pod kojima bi bila omogućena plovidba kroz Moreuz.
18: Sporazumi sa Omanom su uglavnom završeni i spremamo zajedničko saopštenje po tom pitanju. Razmotrili smo sve aspekte, mapu, tranzitne rute, geografske koordinate. Naše rješenje bi značajno smanjilo pritisak na svjetsku ekonomiju.
17: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je posvećenost Izraela sprečavanju Irana da dobije nuklearno oružje.
18: Čuli smo komandanta revolucionarne garde kako eksplicitno izražava namjeru Irana da nastavi sa razvojem nuklearnog oružja. Kao premijer Izraela odlučan sam da im to onemogućim, bez obzira na cijenu.
17: Zbog sukoba na Bliskom istoku na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj cijena dizela opet raste. Trenutno cijena na pojedinim benzinskim pumpama iznosi i do 3,5 marke po litru.
1: Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod do kraja godine mogao dostići 20 milijardi maraka. Milunović je na konferenciji za novinare u Banja Luci naveo da je inflacija početkom godine iznosila 6,8% i da usporava drugi mjesec za redom. Opširnije Milana Đurđić.
19: U Republici Srpskoj u 2025. godini ostvarena je najveća vrijednost bruto domaćeg proizvoda, rekao je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović.
20: Bruto domaći proizvod Republike Srpske u 2025. godini iznosio je 18,7 milijardi maraka, što predstavlja najveću ostvarenu vrijednost do sada, znači kad se mjeri Republike Srpskoj. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je realan rast od 2%. Možete da zaključite da je preko 3 puta danas veći nego što je bio.
19: Prema njegovim riječima, pozitivni rezultati bilježe se u prehrambenoj, drvnoj industriji, proizvodnji papira i proizvoda od papira, te proizvoda od plastike i gume. A prerađivačka industrija je glavna kočnica razvoja u industriji.
20: Prerađivačka industrija i u jednom i u drugom posmatranom periodu bilježi negativne brojke, dok rast vuče trgovina na veliko malo, saobraćaj.
19: Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske u prvih 6 mjeseci ove godine iznosila je 6,55 milijardi maraka, rekao je Milunović.
20: Izvoz je s jedne strane stagnirao i daćemo odgovor zašto je to tako, dok je uvoz bilježi određen rast, konkretno 7,1% u odnosu na isti period prošle godine. Razlika između ove dvije komponente, to jest uvoza i izvoza, se zove negativna i zove se spoljnotrgovinski deficit i iznosi minus 1,32 milijarde, a kada ove dvije veličine stavimo odnos jedno s drugom, dobijemo nešto što se zove pokrivenost uvoza i izvozom i ona danas iznosi 66,4%.
19: Najveći suficit u razmjeni ove godine ostvaren je sa Hrvatskom, i to 207,1 miliona maraka, pa sa Slovenijom 105 miliona maraka, Austrijom 77 miliona maraka, Crnom Gorom 61,7 miliona maraka i Slovačkom 30,7 miliona maraka.
1: Banja Lučka policija uhapsila je 3 lica, od kojih jedno iz Slovenije, osumnjičena za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.
0: Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banja Luci i Derventi izvršeni su pretresi na tri lokacije i pronađeno je oduzeto 14 automatskih pušaka, municija i pištolj.
1: Ponovo se razbuktao požar kod Trebinja u rejonu Poljica i Luke. Vatra je ponovo ozbiljno zaprijetila asfaltnoj bazi Hercegovina puteva. Prema riječima zamjenika komandira teritorijalne vatrogasne jedinice Neđe Ćuka, na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani radnici puteva, članovi civilne zaštite i HETA.
3: Prije sat vremena, znači, bilo je potpuno sve mirno i ono što kažu bez daška, dimena i vjetra. Situacija za sat vremena se totalno iskomplikovala i trenutno je ozbiljna i preteška. Asfaltna baza je ugrožena, tamo su i vatrogasci, i radnici asfaltne baze i sve je mobilisano. Treba da dođu ljudi iz civilne zaštite, iz hidroelektrana na Trebišnici i pokušat ćemo ovdje da presječemo da ne ide dalje, da sačuva baza i sve ostalo.
1: Tropski talas ne popušta, temperature širom Srpske i dalje dostižu iznad 40 stepeni. Ljekari upozoravaju na opasnost od toplotnog udara, nadležne službe pozivaju na dodatni oprez, a sindikat traži bolju zaštitu radnika koji posao obavljaju na otvorenom. Iako se kratkotrajna promjena vremena očekuje u subotu, prema trenutnim prognozama, osjetnijeg pada temperature neće biti do sredine mjeseca. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
21: Zbog tropskih temperatura, građani nastoje što manje vremena provoditi na direktnom suncu. Kažu da su hlad i dovoljan unos tečnosti najbolja zaštita od vrućine.
22: Rani izlazak, završavanje posla do 10 i kasno naveče ostatak, tako da je to za mene jedino rješenje.
23: Tečnost i ulad.
24: Hladno piće pod klima uređajima i to je to.
25: Ako u kući budem i u vodu, trošim kupujem i to je. Bazen ako ima.
21: Tokom toplotnog talasa posebno je važno zaštititi organizam od ekstremnih temperatura. Ističe načelnik službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka Dalibor Mihajlović, dodajući da bi do dolaska ekipe hitne pomoći trebalo pružiti osnovnu prvu pomoć.
26: Stavimo ga u sredinu koja nije izložena suncu i ako je svjestana, najčešće se svijest popravi, ako je bila imalo izmijenjena, popravi se na taj položaj, davati oralnu rehidraciju i ako mu se stanje vrlo brzo ne popravi, znači uvijek ima opcija da se pozove 124 gdje ću mi doći i tog pacijenta dalje ispratiti da vidimo šta će se desiti s njim u nekom narednom periodu.
21: Spas od ljetnih vrućina mnogi traže i na kupalištima. Načelnik stanice Gorske službe spasavanja Bijeljina Nenad Jovanović upozorava da visoke temperature i nepažnja kupača odmor lako mogu pretvoriti u opasnu situaciju.
27: Da je najbolja preventiva da ljudi ne ulaze pod dejstvom alkohola ili nekih drugih supstanci u rijeku i da mislim da samo trebaju da povedu računa o svojoj bezbjednosti na taj način što će prvo pripremljeni da uđu u vodu, a onda i da svoje, da kažem, znanje i vještine ne precijene.
21: Visoke temperature veliki su izazovi za radnike koji svakodnevno obavljaju najteže fizičke poslove na otvorenom. Zbog toga je Savez sindikata Republike Srpske uputio inicijativu resornom ministarstvu za hitno donošenje jedinstvenog i obavezujućeg pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazito visokih temperatura. Ističe stručni saradnik za zaštitu i zdravlje na radu u Savezu sindikata Aleksandra Jakšić.
28: Zakon o zaštiti na radu kaže da je obaveza svakog poslodavca da obezbedi bezbedno zdravo radno mjesto i uslove za svakog radnika. Ali nemamo tačne te pragove kad treba da se obustavi rad i sve ove preporuke koje bi se trebale ozakoniti, odnosno biti obavezujući za poslodavca.
21: Na oprez pozivaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima upućuju apel da ni na kratko ne ostavljaju djecu u parkiranom vozilu, kao ni zapaljive predmete koji se pod utjecajem visokih temperatura mogu pregrijati i izazvati opasnost, ističe Jovana Lolić iz Automoto Saveza Srpske.
29: Predmeti u automobilu kao što su baterije, sprejevi ili recimo upaljači da se ne ostavljaju, jer ti predmeti i slični ukoliko su duže vrijeme izloženi suncu mogu da eksplodiraju.
21: Iako se kratkotrajno osvježenje očekuje u subotu, prema trenutnim prognozama osjetniji pad temperature ne očekuje se prije sredine mjeseca.
1: Puštanje u rad novog sistema Tunjice 1 i 2 trebalo bi da označi kraj problema u vodosnabdjevanju u banjalučkim naseljima koja su ovog ljeta najviše pogođena nestašicama vode. Iz vodovoda poručuju da su završni radovi u toku i da bi sistem naredne sedmice mogao biti pušten u funkciju. Do tada mještani najugroženijih naselja i dalje čekaju uredno vodosnabdjevanje, a zbog dugotrajnih problema najavili su i mirne proteste. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: U Ramićima je nestašica vode postala dio svakodnevnice. Mještanka ovog naselja, Gordana Savić, kaže da već sedmicama žive u neizvjesnosti, jer nikada ne znaju hoće li slavina poteći voda kada im je najpotrebnija.
4: Vode nemamo po dva dana, dve noći. To je stvarno katastrofa u ovakvim uslovima i ovakve vrućine. To je nesnošljivo baš. U 21. vijeku ovako da se živi bez vode, mislim to je, ne znam kako.
2: Zbog čestih prekida u vodosnabdjevanju, mnogi su primorani da se snalaze uz pomoć cisterne i kanistera. I mještanin Ramića Jadranko Tadić od nadležnih očekuje da obećanja konačno budu pretočena u konkretna rješenja i da problem bude trajno riješen.
5: Odemo vamo dolje na cestu pa napunimo ove plastične burade. Pa to je 100 vetara dole. Oni imaju vodu, mi nemamo. Kako to? A dok smo dobijali založanu vodu, non stop smo imali. I sad prije dve godine su nas prebacili na Tunjice vam gore za Ivanjsku gore i Mišin Han. Sad vode nema nikako.
2: Radovi na izgradnji sistema Tunjice 1 i 2 trebalo bi da budu završeni već sutra, najavio je direktor vodovoda Radovan Majkić.
6: Slijedi nam ispitivanje tog sistema, ispiranje sistema i punjenje sistema mreže. Mi očekujemo, ako sve bude išlo po dinamici kako smo planirali, očekujemo možda tamo negdje da bi mogli u sljedeću petak, subotu početi puniti sa sistemu. Ja garantujem da posle izgradnje ovog sistema da će svi mještani Pravčog grada Banja Luke imati uredno vodosnabdjevanje.
2: Nezadovoljni zbog višemjesečnih problema.

0: a pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima bit će održano večeras u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. Opširnije Selena Berić.
1: Osmi međunarodni festival klasične muzike Music and More Summer Fest u Trebinju otvoren je gala koncertom u okviru koga premijerno je izvedena kompozicija Balkanika Jonela Petroja, a izveđena su i dijela Mozarta, Vivaldija i Schuberta. Festival je okupio muzičare iz cijelog svijeta, a publika će večeras imati priliku da uživa na koncertu klasične muzike u katedrali Male Gospe od 20:30. Umjetnički direktor festivala Tatjana Ranković kaže da će posjetioci večeras biti u prilici da uživaju, bez obzira na to što je došlo do izmjene u programu.
2: Sad za ovaj koncert u katedrali imali smo mali izazov jer nažalost pevač nam je bolestan, tako da smo morali da preuredimo ovu divnu ariju, Bahovu ariju za violu. I sad kako su profesionalni muzičari, to je sve moguće da uskoče u minutu i da se sve to promeni i da u stvari publika ni ne zna i ne primeti da je to mala izmena, jer mislim da će biti prelepo, bez obzira ko će svirati.
1: Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina i književni klub Jovan Dučić organizuju pjesničko veče Zavičajni pisci sa gostima. Publika će imati priliku da uživa u poeziji zavičajnih autora od 19:00 u velikoj sali biblioteke.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca u meču trećeg kola kvalifikacija UEFA Lige konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk. Fudbaleri Partizana igraće protiv kazahstanskog Tobola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Banja Lučkog Borca nastavljaju svoj evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U okviru trećeg kola na gradskom stadionu gostuje šampion Bjelorusije Vitebsk. Trener Borca Vinko Marinović kaže da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika, ali da se dobro pripremio za ovaj duel.
4: Svaki detalj je uvijek jako bitan i može da odluči utakmicu, ali isto tako treba će nam biti jedno strpljenje. Sasvim sigurno, jer ovo je ekipa koja ima jako dobru tranziciju, jako dobar napad, odnosno tranziciju poslovi na lopti, tako da moramo biti jako skoncentrisani, moramo biti pametni i ono što najbitnije, moramo mi opet biti konkretni i gledati kako da mi kontrolišemo utakmicu.
3: Utakmicu Borac Vitebsk od 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Tobol iz Kazahstana u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Fudbaler Partizana Nikola Simić.
5: Da, ulazimo u utakmicu sa možda malo manje samopouzdanja jer smo izgubili protiv IMT-a, ali učimo utakmicu sa puno poštovanja prema protivniku i ako odigramo svoju igru i budemo na maksimum, mislim da će to biti sve najbolje.
3: Utakmica Partizan Tobol počinje u 21:00. Protivnik pobjedniku ovog para će u posljednjem kolu kvalifikacija biti španski Hetafe. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 20:30 sa Belgijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Kapiten tima Srbije je Milica Mazić iz Vlasenice.
0: Sunčano je i vruće, sutra u drugom dijelu dana na oblačenje. Meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14:00 Čemerno ima 28 stepeni, Kalinovih 29, Sokolac i Han pijesak 30, Kteževo 31, Gacko i Mrakovica 32, Drinić 33, Mrkonjićgrad, Foča, Šipovo 34, Bileća, Ribnik, Rudo, Srebrenica 35, Višegrad, Zvornik, Trebinje 36, Novi Grad, Srbac 37 i Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu razvoj oblaka koji samo lokalno mogu usloviti prolaznu slabu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. Sutra jutro i prije podne su pretežno sunčano. Od sredine dana razvoj oblačnosti prvo u brdsko-planinskim predjelima donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom koji ponegdje mogu biti i jači. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 na zapadu do 38.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Najboljeg provoda, uz bogatu ponudu kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi, Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim kraft pivima. Festival kraft piva Laktaši.